0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Evo nama Svetoga petka, dobro jutro ljudi, lakše za volanom, vani je padala kiša, kolnici su skliski, međutim nije hladno. Idemo mi skupa u novi dan, preko puta mene u režiji tehničko pojačanje, dobro jutro i od kolege Alana Mornara, ja sam Mihajla Perajca, vaše smo društvo sve do 10 sati. Idemo lagano startat naše druženje uz Ibricu.

Neka lagana kišica pada u Splitu, vjerujem da ništa bolja situacija nije ni u okolici i u ostatku Dalmacije. Idemo sve provjeriti, s nama je ovoga jutra meteorologinja Tina Brnas. Tina, dobro vam jutro.

0: Já ve souhlasím.
1: Bili su nam to prljavci, zaustavite zemlju. Mi zaustavljamo glazbu, jer kakav bi to petak bio da mi ne svratimo do Splitske peškarije. S nama je Siniša Beroš. Siniša, kako nam dišete danas, ili vas remeti ova kiša?
2: Zdravi, veseli bili. Ma evo, kako su go prljavci, tako je u nas ovo nekako šporko vrijeme. Pa standardno za splitsko podneblje ovdje, a pogotovo Splićane, meteoropatija. Ima ljudi, ali da je to petak, ono kako mi to znamo, rečeno petak, šušur, lipo, mediteran, sve, pa recimo ni blizu.
1: Aha, kakva je ponuda?
2: Pa ponuda isto tako nekako prljava. ništa specijalno, nastavlja se taj lovostaj koji evo traje već 20 dana i još ima jedno 7-8 pa će i on ići u povijest, tako da do 15.10. te ko će su u lovostaju, ali evo znači ima nešto parangalista koji su jučer nešto donili ovdje, ima nešto gavuna koji su se jutros pojavili, ima nešto gofa, sabljarke, mola, parangala, ima i tako ne, ima nešto, sada je nešto bogato kao što inače, ima nešto spaga recimo gori jugo njima ne smeta puno, nego njima više bura, pa onda recimo hobotnice, ima nešto crlje, ima šta je ovo, muzgarci, tako, to je, ima nešto dozgo i to otprilike to, sad ćemo malo oko cijena, znači gavuna ima recimo na jedno 5-6 mista jer se baš ulovilo i

0: na pet mista, pet je različitih cijena, doslovno 12, 13, 14, 16, kako ko šta voli. Moja preporuka osobna je, znači, ima nešto liganja i friške su po 15 eura, znači, od koče. I ostale ove lignje koje vidite okolo su kao i standardno odmrznuta lignja, znači uhvatite se ove od 15. Ima nešto i od 20, ali ova od 15 je stvarno za tu cijenu, mm-hmm. za tu cijenu stvarno odlično.
1: Siniša,
0: mola od parangala, standard već nekako 16 eura, samo što su veliki komadi, znači to ribari zovu da je kulfa, pa tako je to i tako je to i u nas. Recimo da su priko 2 kila roba, se lipi veliki moli. Gof je 35 na fete, stavljarka je 35 na fete, naravno pričamo o samome filetu, nema kostiju, nema ničega, nego samo koliko kupiš, toliko ćeš i pojesti. Ima nešto lokarde, mislim da od jučer nisam vidio da danas plivarica bila na moru, znači lokarde od jučer, 5 eura nije skupa, a eto, nekome smeta baš jedan dan starosti, mislim nikome, ali...
1: Znači, vaša današnja preporuka je sve u svemu ove lignje da ljudi kupe za 15 eura.
0: Lignja 15 eura, evo kada vam ta lokalna, recimo 5 eura, dosta jeftina varijanta. Gavuna, stvarno, kaže vam, ima na par misa, pa eto, ko voli malo popriga, da ne morate zafrkavati oko nekakvih gradela, tako to samo malo u pršuru ide i riješimo probleme. I, naravno, za ove šta će malo više potrošiti, stavljarka, kof na fete, rep od grdobine i tako dalje. Jedan kokot ima 4,20. Ima nešto, nije sirotinja, ali da je to naš petak, onaj standardni nije.
1: Da. Siniša, hvala vam puno, želim vam ugodan ostatak dana, sretno u poslu i ugodan vikend.
0: Zdravi i veseli bili, vama i slušateljstvu.
1: Evo, čuli ste, sad znate sve detalje, ako svratite na splitsku peškariju, znate i što će vas dočekat, po kojim cijenama. Siniša je o svemu izvijestio do u detalje. Idemo mi svira dalje, Where is my husband, ide jedna remix verzija.

0: radne snage radi za državu, jer je državni grad, sve kancelarije, vlada živi u Canberri, ja. Ja se ne slažem sa velikim novcem, jer bogatstvo i sreća nikad ne idu skupa. To je nemoguće. Jer onaj koji je bogat nema vremena da bude sretan. Ako si bogat, moraš misliti stalno na novac koji ulažeš, di je, šta radi, ko radi šta i ovo i ono. Onda nemaš vremena za nikoga drugog, nego za to. To je moja žena ustanovila prije 32 godine i ona je meni rekla, ja sam bila sretnija kad smo imali dosta manje nego što imamo danas, i ja sam iz tog bogatstva izašao, ja sam moje predao bratu da on vodi, ja nisam više to ti, ja sam bio da budem običan čovjek i ja sam kupio kamion, vozio sam kamion, za dosta godine mi je to bilo drago, meni nije bilo briga da mi neko reče, a ti si bio veliki, kako bi rekao, biznismen, svoj avion, svoj to, to i to, a sad si šofer na kamion, a to mene nije imponiralo. Ja sam činio što se meni sviđalo, što je meni bilo drago, i ja sam bio sretniji biti šofer kamiona nego biti direktor firme od multimilijuni. Jer recimo, kad si bogat, i ako si iskren, misliš da imaš prijateljstvo, to ne postoji. Svak bi ti se popišao u žep da ti bude prijatelj jer imaš novac. I to je to, tako da bogatstvo i sreća ne postoje kao skupa.
1: Kakav je to bio kamion?
0: To je bio veliki američki Mack. Ima je veliku prikolicu i bija je u bijelu i zelenu boju. Ja sam radio za firmu koja je imala tu boju kamiona, onda sam ja pitura taj kamion u njihovu boju. Moje ime je bilo na vrata. Ja bi za njih radio kao, mi rećemo, subkontraktor. Ja bi kontraktirao da za tu firmu radim. Ja ne bi imao direktni dodir sa mušterijama za koje sam radio, jer me firma za koju sam ja radio, oni su meni davali posao i oni su me plaćali. I još jednu stvar koja je neobična, glavni direktor Shell kompanije, u ime zva sine, sam ja sa Shellom, on je bombardirao Trogir na 22 veljače 44.
1: Kada je poginulo? 22 stanovnika.
0: Ja. Ja sam imao sliku u moju kancelariju od Trogira i kad je on došao tu, govorio, gdje si ovo naša? Ja govorim, to sam rođen, govorim, nemoguće. Ja govorim, ja sam tu rođen. Onda mi je pokazao gdje je bombardirao i zašto je bombardirao i zašto nije se dogodilo kako treba. Engleska avijacija bila bazirana u Vis. On je bio pilot za Engleze, iako je bio Australac. On i jedan Englez su došli. Kod Kamerlenga su bili dvi njemačke fregate zavezane i oni su tili njih bombardirati sa roketama. I on mi je rekao, pošto smo bili previše nisko, ono preko Šolta i Čijova i Cubrijana, govorim, mi smo došli jedno možda 7-8 metri previše visoko i to je brzina velika i ne možeš ti to kontrolirati tako lako, i to se dogodilo, ja. E, Njemci su oborili Engleza koji je pa gori u planu, ja mislim, ja ne znam tačno, i onda je u stvari on je uspio pobjegnuti. A ja znam zašto su oni falili, jer kad se nešto događa brzina na 600 km na sat, kako stvari 7 metri visine je bila pogreška, on je bio jedno 7 metri viši nego gdje treba, i tako, ja znam po sebi, ja letim. Ja sam letio. Ja. On je jako dobar i fin čovjek. U stvari, on je već umrao davno kao star čovjek. Njegov sin je nadbiskup u Australiji danas. On je bio veliki kršćanin.
1: Poštovani slušatelji, nadam se da ste pozorno slušali životnu priču gospodina Mije Guine. Gospodin Mio nam je otkrio da je bio

0: Otočne novitode ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja,
1: Korčula, Lastovo, Bicara,
0: a troke jabuka
1: i Svetac.
0: Ala, on i ja, Brusnik.
1: Brusnik, eto ga.
2: Evo nas danas, dobar nam dan, danas počinjemo odmah sa otočkim novitadama jer prije nas je bio naš Stevie, a naravno da Mirte nema jer Hajduk je u džiru, Mirte je sad izgubljena u vremenu i prostoru kod Hajduka i ne samo to, nego nam se Mirta vratila iz Vatikana. Evo, čuo sam da je papa otišao malo se odmoriti jer Mirta je puno tamo govorila, pa je čovjek sad išao uzdaje zavjet šutnje malo da se odmori od Mirte, A mi što idemo mi odmah do Hvara, to mi naredila. Prvo moraš mi Hvar zvat, pa onda idemo do naše Čiškota. Dobar dan!
3: Dobar dan, zdravi, veseli bili.
2: Ma ste čuli da nam je bila i u Vatikanu Mirta?
3: Ma ja vidio sam na slike.
2: E, i da je papa, da sad je išao malo, čovjek je rekao da se malo mora odmoriti od nje. Puno je govorila i tamo, je.
3: Znači, tamo je bila nezostavljena.
2: Ja ne znam, da je se bilo po pet na oldari govoriti, ja mi da bi ona stala, ne bi, još bi bila tam.
3: Znaš šta bi se Šime dogodilo?
2: Šta?
3: Kad bi ona počela propovijedat, moment slika bi se pomalo isproznila.
2: 100%. Nju treba naš, kao after party.
3: Da. Boje da je bila, malo vidjela popu, malo rimi, to je lipo. Ale, to
2: je. Nego imaš šta novoga na Hvar?
3: Evo ovako, počet ćemo, pošto se nismo prošli petak, što ste čuli. Je. Imali smo jedan lipi ručak kod našega prijatelja Ivan Dolaz, to je mi jedan po godišnje idemo kod njega. Onda smatrao sam osobno da ne bi bilo prikladno ako malo popijem da govori nešto bez veze u eteru. I onda ćemo lipo ovako početi. U Jesu dolazi Jure Knezović, filmski autor i snimatelj koji će voditi radionicu kamere kroz dva dana rada i druženja. Jure je inače završio umjetničku akademiju u Splitu, smjer film i video. A knjižnica Jersa će to organizirati, znači 10.11. u 10 sati ujutro. A u ponedjeljak 12.10. u 20.30. u klaustru Franjevačkog samostanu Hvaru biti će koncert grupe Stella Maris iz Hvara. Još jedno događanje imamo za grad Hvar i to od 8. do 11. gdje će biti svjetska smota Spartanaca, pozornica iz raznih dijelova svijeta, a bit će uglavnom trke na 100 metara, 5 km, 10 km, bit će dječje trke, Parada nacija i program koji prati natjecatelje kroz cijeli vikend. Znači, u Hvaru će biti zabavno cijeli vikend. A imamo jednu obavijest. Zbog radova na sanaciji klizišta na državnoj cesti DC 116 na dionici od grada Hvara do Milne uspostavljena je privremena regulacija prometa. Rok trajanja interesantno stoji do daljnjega. Znači, nema...
2: Do kada je to do daljnjega?
3: Aha, do daljnjega, moj Šime, ruke Bože.
2: To znači, stavili su, ne, imate semafor. Ima li na Hvaru koji semafor? Ima li?
3: Nema, samo kad su radovi. Ima semafor u tunelu. Pitve ova zavala.
2: Znači, onda ste jedini otok koji ima semafor?
3: Tako je, mi po gradu, Stariga Hvar, Jelca, nema semafora, nego taj tunel pitve. Iako ovo ne, mi smo neki dan bili tamo u Ivon Dolac, ima sam priliku vidjeti, voze se Šime, moj dragi, sa to novom cestom.
2: I?
3: I to je, no i prije ima par vidikovaca, gdje su oni lipo to napravili, gdje se može parkirati auta, na svaki vidikovac je bilo po 5 auta. Strane registracije, oni pogled na Paragružu, na Vis, na, ono bilo lipo vrijeme, to je bilo ono prekrasno. Onda ta cesta je uređena za mene, super, s tim da normalno se to ima puno zavoja, ali cesta je dobra, pregledna i nema brže vožnje.
2: Ti je zapitaš što je sa maslinama? Jesu se počele brati?
3: Ovako, donim jedan čovjek iz Hvara neke mreže zaradit i onda mi je rekao da je u Hvar jutro spalo dosta kiše, u Starigrad je palo možda 3-4 litre, Vrbanj, Dol, Jersa, ništa. A masline ovako, koliko sam ču, svi govorili da neće početi još brat, da bi još palo malo kiše. Ali jer su strašno, su, kako su suhe, nije palo kiše.
2: Da, ne.
3: E, a neki su, ne, jedan ovdje čovjek iz dola je brao i bio odnio na preradu gore u Sučuraj, u Uljaju Franičević. I piše ovdje, ba sam čitao da mu je plaćeno 12,7%. To je dobro.
2: A sad čuja da se, evo sad se staro maslinovo ulje prodaje 15 eura po litri, a da bi novo moglo biti čak i do 30.
3: Jer ga neće biti.
2: E.
3: Jer ga neće biti, ali ima, ima svita i ovdje u dolu u Vrbanju, u Starigrad, ima, ima popako, imam dosta prijatelja ti koji imaju to ti maslina. Imaju oni još po 100, 200, 300 litara po konobima ulja i ja znam da ga prodaju ovdje u Starigrad po 15. Ovdje ga prodaju po 15, ovo to staro ulje.
2: Evo, je, evo vi kada znala stručni, je li ulje bolje što je zelene piture ili je bolje da je žute?
3: E, moje šime, ovako, ovo bome imaš staru presu, a imaš novu presu.
2: E.
3: I onda to kako, recimo ova moja starija generacija, oni su ljubitelji ove stare prese.
2: I to je zelena pitura onda,
3: je? E, to je zelena, je. Ova je žutkasta, ali to isto dobro uje. Meni, ja sam to uje jeo i to je, mislim, po ribi i sve to je lipo uje.
2: A dobro, kako će ja znat kad je na pazar kupi uje, ako ne znam čovjeka, da mi on neće prodati ono pola-pola?
3: Ja, ne znam, malo pitaš što si. Ano, to mora Mirta znat.
2: Ma, ne zna Mirta.
3: To ne zna Mirta, je.
2: Ma, ne zna ona.
3: A čujer, bome, ja smatram da je danas, ja gledam, na primjer, u Stariga, da tako je okolo, okolna mista. Kvaliteta vina, ulja, ljudi su postali biti zbrljivi i onaj sam onim koji proizvodi težak, čini mi se da je to sad išlo na dan veći nivo.
2: A je prije bilo ono, obično maslinovo ulje kad sam bio, dite sad ima,
3: je, pas,
2: djevičanstvo, podaš, ekstra djevičanstvo.
3: Je, pa ako ti mene podaš 10 litara ulja, ja nisam kundana, ja već nikad tebe neću kupiti ulje.
2: Tako.
3: Gotovo, mi se svi znamo na otoku, razumiš? Znači, meni se čini da ovo zadnji par godina, ima desetak godina od tega, čini mi se da je vino i ulje, sve to išlo gor po kvaliteti. Po meni, ja stvarno, ja neću nikoga, ne treba nikakvu reklamu, ali mi na Balote i kad ljudi ovako po konobima, već su to moderne konobe, Rosva i sve to prate novu tehnologiju, pretakanje vina, sve to ima svoje. I mi smo nekada bili na neku večeru ovdje u dol, čovjek je zvadi bilo vino od pije godiš, to je bila, alo, to je bilo vino, 10 jaziki govorilo.
2: To se govori ono da to samo za popove vino, to.
3: A,
2: za mise.
3: Popove, mi smo, to je bilo kao ono kanoto od Jemate, pa smo malo išli. Mislim, hoću te reći samo da se kvaliteta, ipak se ljudi, pogotovo i mlađi ljudi, oni se to, hoće da, pazi, ti si išao gostion, imaš konobar te nudi vino refuzo, domaće i vino bolje traširano. Sad je vino u refuzo u gostione jako dobro, jako kvalitetno, petko, lipo.
2: Ali znaš što sam primijetio, ali ono na stolu maslinovo ulje uvijek je loše. Kad gdje god dođeš u restoranima.
3: Ma dobro, ove se nigdje ko kupi i koliko ko ploti, a može biti da ga ko kupi u samoposluge. Grubo je to govore moje šime, ali kome smatra ako si naruči lipu ribu i još ako ti do slabo uvoj, onda je to tragedija.
2: Onda je
3: stvarno, onda to je nula bodova.
2: Amo mi još ono što je najbitnije, što je danas za ručak? Što je Emilija radila za ručak?
3: Danas je Emilija spremila lungiće.
2: Mm-hmm.
3: Lungiće, prihlodio sam se, opasi, gledali smo na Balote.
2: Aha.
3: Lungiće, ono sa kaparima, znaš, oni šug, malo njokih. I onda ćemo poslije tega zisti jednom skladovicu.
2: A entre? Nema entreja.
3: Nema entreja. Može biti koliko ja goju uha, nisam gledao. Ona stavi uhu koliko god. Ali moraš ime još samo, prije nego završimo, imamo neke sportske aktivnosti.
2: Može.
3: Na brzinu ćemo reći. Znači, turnir Zoga Zor, 22 ekipe. Sutra je finale. U finale igraju Kaldura i Priko 13. Puno svita, organizacija dobra. Pjeskavica 6 eura, piva, kola i bevanda ili gemišt. Puno svita bude, počele su pripreme nogometnih momčadi otoka Hvara za ovu našu ligu, a u tijeku je i natjecanje županijske lige Bočara Zlatan otok, oni igraju Jesu, ovaj vikend isto igraju sa Makaranima, tako to je to. E, interesantno reći ovo,
2: što?
3: Jučere je u Starogrojsku valu bili su najprije dva ogromna kruzera, ali ogromna kruzera.
2: Ja
3: sam išao popodnije, gledao malo Balote, o 4,5 ure popodne je bilo, ja sam išao na motori napraviti jedan na rivu, na rivu, sve su lokali bili puni, daš ipak. Znači, na taj kruze, kako sam dobio informacije, bilo je 4 milijuna gosti. Znači, a kruzer bi možda bi čak i 340.
2: 4 milijuna, to je 4 tisuće.
3: 4 milijuna, 4 tisuće ljudi je bilo te kruze. Ali to su sve ljudi koji su upili. I su to šima, ovi bicikliste, oni dvojde u vode, samo ide u gostione, u zahode.
2: Razumiješ.
3: Nema od njih koriste, razumiješ, ali ovo su gosti dobri bili. Svi su lokali bili puni.
2: Neka lipo.
3: A ovaj jedan prijatelj šta je jedna hobotnice, govori Vinko, moj dragi, o hotele Arkade, pa sve do tiha ima, ja mislim, sada ima 450 brodi. Sve je puno, sve je puno, ima svita. Danas je 8-10 svite u lokale, da Bog da još potrebe ovo vrijeme ovako, ali stvarno je svita još.
2: Ali još danas popodne najvjerojatnije će doći Mirta, još je blagoslovljena u Rimu od pape, onda morate bar neki crveni tape kad bude izlazila iz trajekta.
3: Moraš me, ja ću te, ako je vidim izvijestit ću te da li ima koje promjene kod nje.
2: Ima, sad je blagoslovljena Mirta.
3: Reka će
2: to sad ide u Hajduk da blagoslovi Hajduk da bude prvak, to je rekla.
3: Ej, sutra Hajduk još kad ubije sa Dinamo, to će biti Amerika.
2: Eto ga, ne driba.
3: Aj, dobro, eto, ajde. Smo Šime, sve lipo
2: pozdrav, sve smo rekli.
3: Uvijte se, puno zdravlja vam.
2: I vama.
3: Imamo studiju, ajde.
2: Bo. I čujemo se u petak. Bog, bog.

0: O točne novitode ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja,
1: Korčula, Lastovo, Bičevo,
0: a troke jabuka
1: i svetac.
0: Ala, on ja, Brusnik.
1: Brusnik, eto ga. Znaš ti, Edo, ko je bio glavni plesač na Šolti? Po ovim diskotekama kad je bio Bonnie M. Naš Mido, je li tako, Mido?
2: Mogu reći da sam i puno njih ženski naučio plesat.
1: Je li bila diskoteka na Šolti?
2: Je, bilo je dosta u mođi, a mene su moje sestre naučile, a ja sam malo i sam metro vrtija.
1: A ne, je li bilo diskoteka na Šolti?
2: Nisam išao u plesnu školu.
1: Bilo diskoteka na Šolti?
2: E, plesala se je u našem domu kulture, uvijek, davno, a gdje su preko lita bile plesnjači na teracama, u Slomovačkoj bila poznata hotela Olint, to je bila najpoznatija teraca, tamo su dolazili pivači, tako dalje.
1: Čekaj, strankinja, fureškinja, koje su najbolje plesale? Njemice ili?
2: Ja mislim Slovenke.
1: A Slovenke najbolje pleš?
2: One skoro sve idu u plesnu školu.
1: A naše? Su bile sve sramežljive.
2: Je, naše naučilo se kasnije. I bile je i dvije časi imali dvi live noge, ali to se malo promijene ako se, ako su uporne, jeli. Stalo mi se puno desiti puti da sam pesa sa lipom ženskom, ali sam rekao, nas ta mala, da presađemo ovi ples, ali neću više ti slabotovo potići nogama.
1: A kad smo mi ko plese svega, vi sad putujete, ne plešete?
2: Evo, putujem, dobija sam pozivnicu da idem svirat na, i to mi je prijatelj, ima Slavi 60 godin, na jednu planinu, zove se Sveta planina, kod Trbovlja, tamo će nas bio polo 100 zvonika, evo sa Šolte skupio nekoliko nas, uside moje prijatelje i tako, a je došao s kombijem po nas i onda idemo tamo.
1: Koje su pisme, koje će tu pisme biti? Koji je repertoar?
2: A, nisam vas čuja.
1: Ja kažem, koje će tu biti pisme, koji je repertoar?
2: A, u mene, znaš, ovo je Mižo, ovaj, Oliver i tako, koju naravno ću upaliti od ovih klapa. Ali baće da oni svoju muziku isto, svoju sastav, jel, ipak je to u njihovoj državi. Ali to su puno dobri ljudi, to će biti super, već sam bio 2-3 puta, ja njemu na te feste na planinu.
1: A ti ja sam, ima li šta noga na Šolti?
2: Ima, evo, trebala je biti u subotu, Šoltarska regata, to je klub jedriličarski Zenta, odgađa se, zbog ovih vremena, pa će biti to 24. i 25. 10. Evo, a u Šolti će se 17. održati takmičenje Uvatić-Uvitu. Ali ovaj put je došao do male nadopune, tako da će i djeca trkati. Oni trčaju na 800 metri, a odrasli će trčati na 17, 25, 5, 11, 17, 22. Eto, sad sam vas sve rekao.
1: To mi zvuči sad kao malom isto, oni maraton kad su svi trčali. I veliki i mali.
2: U gomilama, svudih ih ima. Ali bilo bi dobro da niko uvati do i pravu čuvistu, pa da se veselimo, da vidimo izbliza kako to izgleda.
1: A kad ste zadnji put vidjeli čuvita izbliza?
2: Ili... Ja sam je imao
1: 100
2: godin preparirano u mojoj konobi, ali su mi je maske sadrle, otkrile su je, iskočile na nju i nije bilo više ništa od nje.
1: I ovo jedno preparirane su mačke napale.
2: A?
1: Ja kažem, i ovu preparirano su napale mačke. Nema veze šta nije bila živa.
2: Ne, bio je jedan čovjek u doli u srednje selo koji je to radio i dobro je to radio, ne znam da se još bavi sa tim. Ali on je preparira svoje bestije, čak i onu veliko njega radoša. Onu čuvitu što ima krila od 2 metra, to je jedno čudo od ptice.
1: A, niste, pustit ćemo mi vas da vi plovite, malo se gubi signal, pa se mi čujemo onda sljedeći petak kad se vratite sa fešte.
2: Evo tako, i evo, isti su naši Hajdukovci u Sisak, tamo je... od naše društvo prijatelja Ajduka i bit će tamo 4. bila noć, tako da će da se tamo lijepo provest i ja im čestitam da tamo su oni.
1: Ajde, lipo.
2: Eto, toliko za sada.
1: A vi lipo onda uživate u tome, evo, proslavi rođendan.
2: Evo, ja bih rekao još ljudima da ne beru mašnine.
1: Zašto?
2: Jer ovim što su činili na nove makine je postotak vrlo mali, 5-6%. Tako da malo ipak počekaju, jer to je stvarno nešto slabo.
1: A eto, čekat će ljudi kišu. Hvala vam puno.
2: Ajde, bog.
1: Bog, bog.

0: i najprije vaganje, dobivanje nagrada, a u to će biti bogati program, bit će glazba uživo i bit će jela i pića, normalno, bez toga se ne može. Bez toga ne završavaju fešte, bez toga. Eto, tako to.
1: Da se nešto pitan, samo još ovaj.
0: Reći.
1: Jesi ti ideš na Lignolo?
0: Je, idem. Ja samo sad ove godine nemam brod, mi je kod zeta mi radi brod, inače idem na Drvenik i moram uvati moja i muž za sebe, svaki put imam.
1: Koga ti je bila najveća lignja koju su uvatila?
0: A neću lagat, ne znam. Je li 30 deći?
1: Aj, pa to je dobro.
0: Ja svaki put mirila, ja svaki put mirim i izbrojim i tako, to onda zapisujem koliko bi uvatila, ali uvatimo, za sebe mi imamo.
1: I kad je najbolje vata, kad je najbolje vata lignju? Koji
0: mi bi išli, oko 5 turi, 6 i najbolje bi nama gdje mi idemo, oko 7 uri bi najbolje bilo ono kad bi uvatili. A ja ne volim vata, ja volim lovit ribu, to obožavam, ali lignje ne, ali kad ono osjetim onu težinu, onda stvarno je divota.
1: Dobro, na zadnju...
0: Radio, lipo na brodi, muziku i to gušta.
1: I pivaš 100% kad si na brodi.
0: I pivam, hvala Bogu.
1: Ali dobro, za lignju je problem da ono moraš non stop rukom čini, pa poslije zaboli ruka.
0: Pa je istina, više neću tako govori šta, ali stvarno je dosadno, meni je dosadno, ja da budem iskrena, ali opet kad uvatiš onda te sve više i više vuče da ostaneš.
1: I kako je najviše voliš spremiti?
0: Pa svakako možeš i juh od njih napraviti.
1: Nisam nikad ja juh od lignje.
0: Je, ja sam jela davno, ali lipo je, meni je lipo, poslije lešo izvadiš ih vanka sa kumpirom, poliješ pravi maslinovi nuljen. I stvarno je meni je super, sa to sekundi gušti, jel tako?
1: Je. Ima li još šta u Trogiru?
0: Pa ti vas nešto reći, recimo evo sad u nedjelju u sportskoj dvorani se u našoj Vinko Kandija održava se peti susret muške premijer lige rukom košarkaški klub, ja mislim, ne znam, sad sam se zvonila malo, održava se ta rukometni klub, igraju naši Trogirani sa Karlovcom, tako da će biti interesantno, to je, ipak su oni sad u toj ligi, tako da je uvijek ima puno ljudi i gledaoca, da je stvarno ono interesantno.
1: Ja znam da su zapravo...
0: Reci.
1: Ja znam da su puno Trogirana je treniralo ovaj rukomet.
0: Je, ima, hvala Bogu, naših Trogirana poznatih, koji što se... Naravno, i ženski rukometni klub je bio poznati, sad je isto, imaju oni isto, sad imaju isto utakmicu. A inače, ovaj vikend je isto bogat sa tim sportskim događanjima. Na bateriji će biti dosta tih događanja, nogometnih i tako. Sad ja baš ne znam točno sve, ali vidjela sam da ima dosta ovaj vikend događanja što se tiče na bateriji tamo. To je u stvari Slaven, naš nogometni klub. Tako da ima. Za svakoga ima po nešto.
1: To će mi to vidjeti šta ima sportski događanja.
0: Ona.
1: A zato si ti nama zadužena za pismu, šta ćemo danas čuti?
0: Ajme, ako bude mogla.
1: Ma možeš ti.
0: Jutro si sam mogla ti govoriti, eto. Tako da, eto, jedno s ocinu, ako može. Samo,
1: može,
0: samo
1: slobodno.
0: Samo malo i refren. Eto, hvala li ipaš ime. Bog.
1: Može da čujemo.
0: Najljepši.

0: Evo Šime, toliko...
1: Čekaj, samo te nešto pitati, to je ona pisma Trogiru, je li tako?
0: To je, da. To je, to je Ljubav je kaj cit, Vinkovce oce, to je piva. To je njegova pjesma, da.
1: Evo, naša je naš kolega za tebe pismu, pisma Trogiru u Vinkovce oce, samo za
0: znači
1: našu...
0: Znači ti je drugi put pivati kad,
1: može.
0: Kad bude fešta našeg grada Trogira.
1: Može, onda. Ali ovo je samo za tebe, za našu Ivanku.
0: I to je usuvo, da je muzika, to bi bilo bolje.

Ugasila je sparu cilega života. Smaštilo na glavi kroz kalu je odila. Nosila je sparu cilega života. Isto kada bidna sa njom se je rodila.

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga